0: Ele morreu com a coisa, não.
1: Ah.
0: Maio. Babano. Kibiwa. Itanga. Butaya. Ibarode. Babutu. Imano. Kolozan butala ya de sona ki bi bi de se ta ga butaya e ka sa ni buta kuni ne ko so barule de sa tu i mano kolozan butala ya